0: con su clasificación para la Eurocup Women, después de afrontar la eliminatoria con 15 puntos de ventaja. Galikova y Sotolova lideraron el equipo que dominó el partido y terminó celebrando su regreso a Europa.
1: Gracias, Isidoro. 8:47. Hablamos enseguida con la plataforma Vivendasha.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Esa protesta na Porta do Sol en Madrid convertiuse xa nun símbolo das distintas asociacións e plataformas en defensa dunha vivenda digna en todo o país no momento no que se debaten e hoxe mesmo se van votar no Congreso os dous decretos de vivenda propostos polo Goberno. Aquí en Galicia temos esa concentración, esas tendas que están bueno, pues, na Praza do Obradoiro en Santiago, pero están convocadas tamén movilizacións. Nestes días xa houve caceroladas e mañá sábado vai ser unha xornada especialmente intensa, con concentracións en Ferrol, na Coruña, en Lugo, en Vigo ou en Ourense, tamén en Compostela, e o luns será en Pontevedra. Nunhas movilizacións que están organizadas e convocadas por varios colectivos nos que se atopa tamén a Plataforma Galega Vivenda Xa. Está con nos o seu portavoz, André López. Que tal, como está? Moi bo día.
4: Hola, buen día. Gracias por chamarnos.
1: Nada, encantados de falar con vos para saber bueno, cómo estades vivindo esta semana na que hubo esta especie de explosión xa de xente, sobre todo de xente moza, que bueno, que demanda que hai que facer outra política de vivenda porque a accesibilidade a mesma xa en alugueiro ou xa en compra está prácticamente imposible en todo o país, tamén aquí en Galicia. Isto provocou esta movilización sen precedentes neste ámbito, no ámbito concreto da vivenda, bueno, con ese epicentro en Madrid, pero tamén con ramificacións tamén aquí en Galicia.
4: Sí, desde logo, a ver, aquí en Galicia levase traballando temas desde diferentes colectivos en todas as cidades e vilas, facendo un traballo diario de acompañamento a persoas que sufren esta situación, de presionar as institucións, e nos avisando de que isto iba a estoupar. E por iso vemos agora que nunha semana se quere facer o que non se fai en anos, pero bueno, nos celebramos que haxe esta resposta da xente, e nos desde Vivenda Xa o que queremos é acompañar e darlle un marco galego a estas reivindicacións, non? Porque moitas veces o que acontece en Madrid pois repercute ou ten un eco no resto do Estado, pero nos pensamos que, bueno, que aquí temos unhas circunstancias específicas que quizáis non son os fondos Boitre, que non teñen esa incidencia, pero sí son outras cuestións. Aquí temos moita vivenda baleira, por exemplo. Aquí a Sareb ainda ten bastantes inmobles que non, bueno, que están baleiros e que poderían estar prestando un servizo. Entón, bueno, o noso objetivo é ese, dar resposta a este clamor social aquí en Galicia e darlle ese marco galego para que, bueno, para que non esquezamos tamén que a Xunta é quen ten as competencias en vivenda, non?
1: Claro, esta é unha das cuestións que vos plantexades, a necesidade de que aquí en Galicia exista un incremento do patrimonio público de vivenda. Falabas antes de, bueno, de que se trata dentro do Goberno Central de dar resposta a algo que non se fixo nestes últimos anos. Aquí en Galicia hai precisamente tamén un cambio nesta política de vivenda, sobre todo na construcción de vivenda pública por parte da Xunta de Galicia, que levaba, bueno, pues, 19 anos sen facelo, pero que agora comezou con este proceso tamén. Chega tarde, pero chega.
4: Sí, nos pensamos que, desde logo, é pola presión social, non? Se non houbera esta efervescencia e a xente tendo xa como primeira preocupación o tema de vivenda, pois os gobernos non creo que fixeran nada, creo que seguirían 19, 20, 30 anos sen facer nada. Por dar un dato, en Galiza hai un 0,3% de vivenda pública. Cando miramos outros modelos como Viena, non, que se fala moito agora, e que estamos falando de porcentaxes que nada teñen que ver, 30%, a media europea no 7%, e en Galicia un 0,3%, prácticamente testemunhal, non?
1: Claro, o que falta tamén quizáis, non sei se percibides, neste momento, bueno, pois hai esta presión social, non sei se nestes últimos anos nos que pouco se fixo pola vivenda pública, tanto aquí en Galicia como no resto do Estado, non existía a sensación de que isto era unha demanda real dunha porcentaxe tan elevada da poboación. Quero dicir, parecía como unha cousa residual, a xente que tiña problemas evidentes habitacionais, ou estábamos acostumados de algún xeito a que este problema da vivenda era algo que estaba limitado a xente que se atopaba nunha situación de extrema vulnerabilidade, e xa non é así.
4: Sí, eu creo que nos pasa como a ras na pota coa agua a ferver, ¿no? Que vai subindo a temperatura pouco a pouco, e cando nos damos conta, estamos un callejón sin saída. Bueno, o importante é que de aquí, de hoxe en diante, non esquezamos, non? E que toda esta movilización que está vendo, que sexamos quen os colectivos, de organizala, de solidificala en grupos de traballo, porque é que se está demostrando que cando somos moitas, estamos na rúa, estamos unidas, é cando os gobernos responden, non? E eu penso que quen ata agora o tomaba con algo máis, bueno, como un problema relativo, dase conta que non, que na que non lle afecte personalmente, seguro que ten un sobrinho, un primo que o padece de verdade. Máis, estamos falando de xente que é expulsada das súas casas, e xa digo, os desafizamentos son a cousa dramática, pero aquí o que está acontecendo é que se está expulsando a xente simplemente porque remato o contrato e lle suben o alugueiro un 30% ou un 50%. Unha subida inasumible, entón, porque os salarios non suben, xa sabemos, os salarios non suben a ese ritmo. Entón, bueno, en definitiva, que sexamos quen de esta rabia convertela en organización e en presionar de maneira continuada.
1: Claro, a cuestión é que os propietarios, os pequenos propietarios, que aquí en Galicia sabemos que son moitos, están preocupados tamén, teñen esa sensación de que todo isto, dende logo que non dá certezas, correse o risco, isto que se está plantexando por parte de determinados sectores, correse o risco de que teñamos máis vivenda baleira todavía, é dicir, máis xente que decida, a partir de agora, eu prefiro tener este piso baleiro que alugalo, porque teño moitas dúbidas da seguridade que podo ter. Entenden vostedes este medo?
4: A ver, entendemos a postura de quen ten vivendas en propiedade. Pensamos que quizáis hai un discurso a veces de medo, uh-huh. Que foi o que imperou de feito nos últimos anos. Lembrade que parecía que o problema neste país de vivenda eran os ocupas. Había moitos anuncios de alarmas antiocupa. Bueno, sementabase ese medo. Dicían ya a xente maior que si baixaban de casa e deixaban o piso baleiro, que lo iban a ocupar, cando eso é demencial, eso non cabe en ninguna cabeza ni ninguna lei. Entón, entendendo de todos xeitos, entendendo a posición de quen ten vivenda, nós o que creemos é que ten que conciliarse quen ten vivenda e quen non a ten. Quen non a ten, ten dereito a vivir nun teito. Por iso, para nós, o esencial é que haxa vivenda pública, non? Porque se hai vivenda pública que xestiona unha administración, bueno, pois, digamos, non lle metes o marrón a quen ten vivenda en propiedade. Ten que haber unha administración pública da vivenda, non? De todas formas, eu, se pudiera dar unha mensaxe, sería claro. de quitarlle o medo a xente que ten pisos en alugueiro e que igual están chegando discursos de determinados sitios que va a quedarse en él ou que lo van a expropiar ou algo así. Penso que esos non son os termos nos que se está debatendo. E en calquera caso, haberá que chegar a unha solución na que este por sobre todo o dereito a vivenda da xente. Porque, moi ben, hai moita xente que traballou moito, que incluso puido emigrar e cos cartos que fixo veo aquí, mercou un par de pisos. Sí, ninguén nega ese esforzo, pero bueno, aquí está se dando unha dinámica de acumulación na que cada vez uns poucos teñen máis e a maioría non chegamos ao fin de mes para pagar a nosa vivenda, a nosa lugar, a nosa hipoteca, o que sexa. Entón, hai que conciliar as dúas visións, pero sempre por riba de todo, dereito a vivenda, claro.
1: Unha cousa que lle pregunto xa para, bueno, en estes minutos que nos quedan, dicíamos que movilización xa hubo nesta semana, espontáneas, máis ou menos espontáneas, sumándose as que se facían sobre todo en Madrid, como dicíamos, pero para esta fin de semana, tamén mesmo para o luns, porque están, bueno, pois en algúns puntos serán o luns, distintas convocatorias en varios puntos de Galicia precisamente para insistir na necesidade de buscar unha solución. As movilizacións chegarán mañana sábado despois da votación na que hoxe no Congreso pois se todo vai segundo a punta o guión establecido, pois van quedar tumbados os dous decretos. Van continuar as movilizacións, esperan vostedes que non decaia o ánimo tamén de quen está saindo a rúa? ¿Consideran que isto é tal un xeito un punto de non retorno?
4: Bueno, efectivamente hay que medir a capacidade da xente, a enerxía, porque, claro, somos clase traballadora, que temos os nosos horarios, a nosa necesidade de conciliar. Entón, esta dinámica permanente de movilización está moi ben en momentos de urxencia como esta, pero é o que chamo é a que todos os colectivos nos sentemos tamén, reflexionemos, solidifiquemos esta enerxía, ¿no?, que estamos tendo. Por iso, por exemplo, que Pontevedra decidise, os colectivos de Pontevedra decidisen pues, facelo o luns en vez do sábado, pues porque eles estimaron así, pues está ben, porque cada vila, cada colectivo ten as súas dinámicas e hai que respetálas, non? Nos o que aspiramos é non a movilizarnos como tolos sin ton ni son, senón a sentarnos, reflexionar, valorar o que se fixo, o que se pode facer mellor, e ter unha estrategia común, porque sabemos que de aí onde ven, onde vai sair a forza para cando no futuro haxa outras negociacións ou outras medidas aí sobre a mesa, realmente teñamos máis poder de convicción, por decirlo así, non?
1: Pois así rematamos as convocatorias, como dicimos, o sábado, pero tamén o luns noutros puntos de Galicia. Estaremos pendentes de todas as que vayan chegando, sobre todo pendentes da reacción á votación que terá lugar hoxe no Congreso dos Diputados, a reacción que teñan as distintas plataformas, como aquí en Galicia, Vivenda Xa. André López, portavoz da plataforma, moitísimas grazas por estar con nos esta mañá aquí en Radio Voz.
4: Grazas a vos, bo día.
1: Bo día. Son case as 9, chegan de seguido novos contidos de compañeiros a sintonía de Radio Voz. Nos voltaremos o luns a partir das 7 en mundo con todas as noticias. Por suposto, quedan acompañados, entretidos e informados aquí en Radio Voz, así que queden con nosa fin de semana.

0: Pues aquí estamos, 9:26 minutos, Revolución de Graneles y Dani Rocha, con todo ya listo y desplegado para contarnos cada viernes cosas curiosas de la vida, como la de hoy. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, a pesar de todo, seguimos aquí, Eva, y mira que ven se me escoita esta vez, ¿eh?
0: Sí, a maravilla, no hay acoples ni hay nada, estás
1: sí,
0: ahí
1: sí,
0: muy
1: sí,
0: bien acompañado.
1: Teléfono, además, estuvo aquí acompañado. Danos a crack Sonia, agora, escoita se me ven, xa, perfecto, de guai, porque ademais xa non pude entrar a semana pasada porque sabes que teño aí un problema nas cordas vocais, que vou a ver
0: sí.
1: Se as cambio, como as da guitarra, xa podo tirar para adiante.
0: Bueno, pois nada, contanos, a convidada que toma café ose con nos.
1: Pois mira, temos unha convidada que é profesora de Bioloxía e Xeoloxía, unha das instagramers máis interesantes, bueno, e TikTok tamén ten, pero a TikTok ainda non caín, unha das contas de Instagram máis interesantes, eu xa te falei dela hai meses, é colaboradora da TVG, é colaboradora da Radio Galega, ten moitísimos proxectos, e ti dirás, bueno, pois vai falar agora unha señora de 90 e pico anos que lle dá tempo a facer todo isto, Enia Gándara, cantos anos tes?
2: Moi bo día. Bueno, pois encantada de estar aquí compartindo café con vos hoxe. Teño 28 anos.
1: Recén sí. Cumplidos, Eva, recén cumplidos.
0: Sí, pois pues, toda a vida por diante, claro, sí. Para facer mil cosas tamén.
1: E a xente poderá soar ya a súa voz, coñecerana, perdón, por a profe de Bioxeo en Instagram. Conta que recomendo que a xente busque porque sabes que eu aquí trato de cando en vez de demostrar que as redes valen para cousas tamén moi positivas, como é a labor que fai ela. Entón, contanos ti, mellor que ninguén, Enia, que fai a profe de Bioxeo en Instagram, para que existe esa conta e por que tanta xente seguímola con tanta devoción.
2: Moitas grazas. Bueno, pois, como ben dixeche, son bióloga e docente de secundaria. A miña idea de comezar en redes, pois xa levaba anos con ela, non? Porque sempre me gustou explicar, pois, cousas complexas ou de ciencia dunha maneira que todo o mundo poida entender, non? Entón, para min, o obxectivo con este proxecto é divulgar ciencia dunha maneira sinxela, que chegue a todos os públicos, e conseguir que unha persoa que non estudou bioloxía pois entenda perfectamente o que lle estás contando, non? E moitas veces problemas ou sucesos que temos todos a diario e que a ciencia ten aí un papel importante.
1: A min gústame desta fornada que hai de xente nova, ademais, sobre todo, son mulleres. Falo incluso en Portugal a cientista agrícola, lontra, bio, que ativemos nos aquí na nosa sección. Gústame, por exemplo, que non me gustaban nada a parte de ciencias, de matemáticas, a de ciencias naturais, bioloxías, cousas destas, e agora que me adico a ecoloxía, o que estudiei foi literatura, ver que como me tería cambiado a vida se eu recibise os estímulos na forma en que ti, outra xente, pero hoxe falamos de ti, os envolve, como recibiría a información que antes non me gustaba. ¿Cómo cambiaría mi vida? Es decir, ¿cantas almas estás comprando ti para o lado de ciencias? ¿Qué crees que é o importante cando ti explicas esas cousas? ¿Por qué crees que entra dun xeito como non nos entraba os que en vez de secundaria estudiábamos instituto? ¿Qué fai de gracia eso?
2: Sí, bueno, a ver, que eu comecei un pouco a decatarme o que ti dís, non? De que os alumnos consumían unha cantidade enorme de contido de TikTok, de Instagram, de YouTube, e chegaban á clase preguntándome cousas que viran nun vídeo, non? E algunhas eran preguntas razoables, pero outras auténticas barbaridades. Entón, claro, o interesante é que moitas veces non me preguntaban por que crecen completamente ese vídeo, senón porque non sabían distinguir o que era fiable do que non. Un pouco que ti dís, non? Que non, na túa época, pois non tiñas o millor pois acceso a este tipo de contidos, non?
0: Pero
2: hoxe a educación, sí. Sí, en xeral, pois sobre todo no meu caso a educación científica, penso que non pode quedar só dentro da aula. Temos que ser pois un espello para os rapaces, porque ao millor temos un posible científico ou científica na aula e hai que potenciar iso.
0: Unha cousa que, perdón, Dani, unha cousa que curiosísima, cando vostedes poñan en a Gándara, sairán moitísimas informacións, pero hai unha que me quedo con ela, que se publicaba na Voz de Galicia no 2012, ollo, que tiña 12 anos, 13, contaba pues en un experimento maicena para las zapatillas de ballet. para, pues, eras ti, foi unha revolución, ¿eh?
1: Eso non vale. Todos temos un pasado, Enia, e o pasado ten que ser humillante, non ten que ser, mira, xa...
0: Todo o contrario.
1: Se no, che conto que facían con 12 anos...
2: Sí, dende pequena, pois, estive moi vencellada á natureza e á ciencia, sempre me gustou moito, tiven a sorte, pois, de poder desenvolver xa dende pequena proxectos de ciencia, e sí, foi un pouco sempre o meu amor, non, pola ciencia e a natureza, sí.
1: E como se consigue, porque claro, o que ti dis, TikTok, Instagram, todo isto, está pensado e o algoritmo está vencellado a un consumo rápido, un consumo constante, sobre todo rápido, acabar un vídeo, entrar noutro, claro, sempre tes máis audiencia dicindo que cae un avión no centro da Coruña, inda que sexa mentira, que dicindo, oxe, na Coruña non pasou nada, está todo ben. Como é o momento en que ti mantes ese equilibrio sin caer en vender, digamos, sensacionalismo, e ao mesmo tempo explicar cousas complexas e logo interesantes, porque eu falaba de la Noverán dicindo que moitas veces Enia responde a preguntas que ti non sabías que tiñas, pero en canto ela fai a pregunta dis, coño, pois é verdade. Eu tamén quería saber eso, non o sabía.
2: Sí, non é non é nada fácil, porque ao final hai que documentarse moito, porque a ciencia xa sabemos que están saindo noticias prácticamente a diario. E moitas veces resumir información científica de artigos, non, digamos profesionais, científicos, a un vídeo de 30 segundos ou 60 segundos, pois non é sinxelo. Intento, pois o que ti dis, non, neses primeiros segundos, facer unha pregunta que ao mellor a xente diga, ostras, mira, que eu tamén fago esta pregunta. Un pouquiño involucrar así a xente, pois con termos sinxelos e adaptando o vocabulario científico a todos os públicos.
1: O famoso gancho de Instagram, que unha das cousas de Instagram é como enganchar a alguén, que é algo que me desespera, como enganchar a alguén nos 3-4 primeiros segundos. Eu, para sí, calquera que siga a miña conta de la revolución de los graneles, eso non vai pasar. É moi pouco probable, porque digo, mira, que eu non busco isto. Os teus alumnos que te coñecían de antes da conta, que como levan esa, bueno, transición mediática, porque ti supoño que na clase sigues igual, sí, como levan el ester agora unha profe famosa?
2: Bueno, pois, a ver, sí que é verdade que houve un cambio, non? Que de repente, pois, pregúntanme, esta semana, a ver, a que hora te vemos? Que día? Non, están así como moi involucrados, pero ao final, eu como profe, a miña relación con eles, nen eles comigo, non cambiou nada, porque, claro, ser tamén unha profesora xoven, nova, pois eu penso que chego moi ben a eles, e manteño un equilibrio entre o que é a figura da profesora, e despois, pois, crear tamén unha aula aberta, un espazo seguro, e bueno, así vamos compaxinando. Neste sentido, non noto que cambiara nada.
0: Enia, tes moitas especialidades, tamén moitas inquedanzas, non, por decirlo así. Neste momento, non sei se cambiaron as cousas, non pasou demasiado tempo, pero cambiaron as cousas dende a tua etapa de nova, as inquedanzas científicas, ou agora se poden potenciar máis gracias xustamente a esos avances tecnolóxicos que temos, como experto demais en temas de técnicos, por decirlo así.
2: Sí, pois a ver, non cabe duda de que o ter un proxecto, lanzar un proxecto deste tipo, ábrense moitísimas posibilidades. De feito, contáctame, pois, empresas ou sector tamén de investigación. Ábrense como un abanico moi chulo, e a verdade é que estou moi emocionada co proxecto. Bueno, a ver a onde me leva isto, non? De momento, pois, disfrutando moito e divulgando, que é o que realmente a mí me gusta.
1: E pegándote unhas señoras palizas, porque claro, todo isto está moi ben, moitas veces vemos a xente nos medios de comunicación e decimos, joder, vai ali, fai isto, vive desto e tal, pero ela, de feito, hoxe pediunos que non nos estendamos demasiado, porque ten que entrar a dar clase. Que toca hoxe na clase? Que vas a dar hoxe na clase?
2: Pois estamos ca historia da Terra. Entón, vai a tocar, sí, falar do paleozoico, do mesozoico, de datacións absolutas e relativas, bueno, aí estamos.
1: Ese tema, por moito que o vistas, é un pouco máis, sí, máis duro, ¿no?
2: É máis técnico, sí.
1: Mira, contoche unha cousa, eu cando vingo de profe de bioxeo, pensei que bioxeo era algún tipo de mote, porque na miña época era profe de natu. punto. E unha compañeira miña que era profe de instituto díxome, no, parvo, bioloxía, xeoloxía. Digo, ah, mira, que o xeoloxía sí que me levei sempre mal, inda que logo escoitas a Arsuaga explicar as cousas. E dixe, claro, ten toda a lógica e ten toda a maravilla, pero no meu caso, os meus dentes necesitan que alguén o mastique.
2: Sí, é un área que soe custarlle máis tamén ao alumnado, pero bueno, eu sempre intento pois explicalo da maneira máis sinxela posible, non?
0: E existe esa maneira, non?
2: Sí,
0: dentro
2: sí.
0: De todos esos termos extraños que para sí. Moitos claro, porque todo ten tamén a súa idade. O gustaríache traballar así con xente de máis idade, agora que estamos en falando pois do edadismo e de cousas que o mellor pois terían unha explicación para os adultos un pouco máis evidente ou algo así?
2: Sí, bueno, a ver, en realidade o estar con este proxecto en redes, queiras que non, xa explicas cousas pois a idades que non son adolescentes soamente, non? E vexo tamén o feedback da xente, os comentarios, e moita xente que me consulta cousas, incluso por mensaxes directos. Entón, bueno, sí que é moi bonito, non? Ver como a información pode chegar a todos os públicos.
0: Bueno, pues hay canción de despedida para nosa convidada, Dani, que está moi cuidadiña e ademais ten moito que ver pues con ese papel da muller e a ciencia. Enseguida podemos explicarlo, contanos, Dani.
1: Sí, bueno, a canción de hoxe, por eso, temos que soltar esta muller, ten que ir a dar clase, e queda moi feo que o profe chegue tarde, que logo fai ese lío na aula. A canción de Respect, de Aretha Franklin, pero nunha versión que gustame moito, que me parece todavía máis cañeira, con máis enerxía. Entón, polo inmenso respeto que te teño e que te temos, en agradecemento por estar aquí, o respeto por facer algo tan complicado como levar algo en teoría aburrido e cambiarlle o envoltorio, respect e respetua, porque é unha versión en euskera que con esta enerxía para que a leves no coche e vayas zumbando para o teu instituto. Moitísimas grazas, Enia.
2: Grazas a vos, gracias. Foi un auténtico placer, de verdade, grazas.
1: No, que ira.
0: Bueno, pois pues, pillaremola con máis tempo, ¿eh? Sí, cando estea no tempo do recreo. Grazas, Enia, unha aperta.
2: Grazas.
0: Bueno, este é o tema. Dani, espera, que temos que comentar dúas cousas máis todía.
1: As que queiras.
0: A que sona música.

0: versión curiosa, distinta, bueno, para moitos incluso descoñecidísima, ¿eh?
1: Sí, sí, é unha versión maravillosa, chea de enerxía, que moitas veces eu que lle pido a música é que me dé enerxía, que me poña noutro sitio. Hai veces que lle pido que me dé calma, hai veces que lle pido que me deixe en paz. Esta dame moita enerxía, que para un venres que xa levamos o depósito de gasolina ca agulla na parte vermella, ven moi moi ben. A min deume moita enerxía este verán esta canción.
0: Bueno, ¿cómo arranca este curso, Dani? Somos todos máis, estamos máis concienciados, somos todos máis consumidores, por decirlo así, pois ligados a realidade, ou ainda non, porque ainda ontes había unha reportaxe de esos envases do peixe, concretamente, ¿no? Que pasaban os produtos conxelados, etcétera, etcétera. Sempre hai temas para ti, a verdade.
1: Sí, a ver, tristemente o tema do plástico non se acaba, tristemente imos ter o tema do plástico para moito tempo. Eu, por exemplo, na miña tenda notei, hubo unha cousa que me chamou a atención. Eu, estes días fixen 2 anos dende que me trasladei dende a Avenida dos Mayos, que estaba aquí en Coruña, o Mercado del Viña. Viñeron nos 3 primeiros días 2 persoas, non, perdón, nos 2 primeiros días 3 persoas que había 2 anos que non viñan. Por certo, as tendas non se manteñen así, se a xente non ven, a tenda pecha, que non temos paga extraordinaria por ser unha tenda moi, moi guai. Chamoume a atención porque era como xente que o deixara e que lle volveu doer. Alguna información debeu atopar, algo así. E nos, a verdade, tivemos un setembro. O setembro é un mes raro en cuanto a consumo, porque tes a volta o cole, que eso é unha pasta. Pero, sin embargo, é como que a xente admite, bueno, este mes é tolo, vamos a repoñer todo e logo metémonos na nosa cova en outubro e novembro, que son meses bastante máis complicados tamén para o consumo. E normalmente acábase antes setembro. Este ano tivemos un setembro bo en canto a consumo, e xa digo, xente, moita xente que por redes sociais, por algunha aparición en prensa, por este programa, viña un pouco con a asomar un pouco a patiña, a ver que pasa, a ver de que vai, a ver si isto doe, non doe, a ver si hai que anestesiarse, e achegábanse por ali e vían que quedo máis normal e que na miña tenda ou noutras tendas como a miña que hai por toda Galicia podes elevar unha conducta ecolóxica, unha conducta sen plástico, sin por eso gastar máis. Entón, xa tes certo prurito, xa tes certo orgullo de decir, eso non é meu. Veixo un plástico na rúa, eso non é meu.
0: Bueno, sí, sí que realmente un tema que non, por moito que se conte, aínda sigue sendo un dos pilares fundamentais da contaminación, por decirlo así, industrial, non? Pero hai outros pasos que se van dando, nótalo.
1: Mira, sempre chegan información, sempre chegan datos que explican su liña a necesidade absoluta de seguir deste xeito. E eu tive unha experiencia moi curiosa este ano en Portugal. Calquera que fora a Portugal, dende hai tempo, verá que cando compra, que sei, unha botella de agua, unha botella de refresco, ou unha lata de refresco, si vale, que sei, 1,50€, valle cobrar 1,60€. Por qué? Porque teñen o sistema de devolución de envases, este que metes a botella, que vimos todos en algún informativo que fan en Alemania, agora está en Portugal e está camiño de vir a España. Entón, mira, se che parece un día destes, imos a analizar o bo e o malo dese sistema. Porque é moi curioso, básicamente por anuncialo, por cebalo, como ves, eu non son dos que en 3 segundos acabou, metes esa botella pola que te cobraron 10 céntimos, volvela a meter na máquina e dante eses 10 céntimos. O que pasa é que ten bastantes sombras. Pero bueno, é algo que vai vir para España. Creo que no 2027 ainda non vai dar tempo, porque é algo a nivel nacional, ten que estar en todos os sitios, porque claro, se che cobran, teñen que darte a oportunidade de recuperar eses cartos. É interesante, é un pasiño, pero bueno, vamos a poñerlle as luces, as comas, as tildes, un día destes dentro. Mira, apunto, faremos unha sección sobre iso.
0: Perfecto, pues nos parece estupendo.

0: sistema, porque é moi curioso, básicamente por anuncialo, por cebalo, como ves, non son dos que en tres segundos acabou. Metes esa botella pola que te cobraron 10 céntimos, volvela a meter na máquina e dante eses 10 céntimos. O que pasa que ten bastantes sombras. Pero bueno, é algo que vai vir para España, creo que no 2027 ainda non vai dar tempo, porque é algo a nivel nacional, ten que estar en todos os sitios, porque claro, se che cobran, teñen que darte a oportunidade de recuperar eses cartos. É interesante, é un pasiño, pero bueno, vamos a poñerlle as luces, as comas, as tildes, un día destes dentro. Mira, apunta, faremos unha sección sobre iso.
1: Perfecto, pues nos parece estupendo, claro que sí. Dani, moitas gracias, que saia todo moi ben.
0: Grazas a ti, encantado de volver, a ver se me cambian as cordas vocais e me poñen outras de barítono.
1: nada, esa encantado. Nos cantas algo.
0: Cando ti queiras.
1: Vale, vale.
0: Unha aperta.
1: Ata sempre, chao.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Siete minutos para las cinco, después de esta fruta fresca, vamos a Mondoñedo, tenemos allí a Pepe. Hola, Pepe.
3: Hola, Susana, ¿qué tal?
2: Hombre, por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
3: Pues por aquí no está muy buen día, pero en Foz debía estar buen día, que fue un rato bien pasar Elena de la playa, o sea que debió de estar bon.
2: Volveo a playa esta Elena que non sale da rapadoira, eh?
3: Elena non perde un día, Elena...
2: Que maravilla.
3: Está como unha moto.
2: Ten que estar encantada de que chames, porque di Pepe, claro, no intenta, por estar traballando, nunca colle. Mira que ben, oxe colleches, que ben, que ben.
3: Por tuve suerte que entrei a primeira.
2: Que ben, Pepe. Bueno, é que esa Elena díxonos que baila máis que vos, que foi a festa e vos deixou a todos aí.
3: É que é tremenda, é tremenda. A mí tenme cada vez máis sorprendido, porque é que... Mira, eu, a única pena que tuvo que hacer esta acabou xa dúas na mañá. Ele quería hacer esta todo o día. Foi con seu irmão e dixenlle, o seu irmão chamase Juan, dixenlle, Juan, tú vai te cando queiras que de tua irmã encargo meu. E dixen, ah, vale, pois moitas gracias.
2: O sea, marchou irmã, antes ela aguantou aí máis tempo.
3: Sí, sí, ela hasta que se acabou a festa, non se pode con ela. Ela ten unha marcha impresionante.
2: Unha enerxía tremenda esta Elena.
3: Eso é tremendo, tremendo, sí, sí. Ela cuida, xa... bueno, xa está deseando que xa hai outra festa agora en diciembre, xa está, dixen, nada...
2: O 19, ou así, dixo, nos pode ser ou por aí, non sei cando dixo que había outra.
3: O día 5, de diciembre. Sí, veñen os satélites e digo, nada, mira, vas comigo... Te quedaste ali, eu despois veño a ordeñar e xa te volverei a buscar, non hai problema.
2: Eso que ás veces di que lle dá pereza, porque di que pola noite que non prefire pa mediodía, ademais, pero unha vez que vai, ela métese no papel, non hai
3: problema. Pasou moi ben, se non nos sacaban a bailar, sacaba ela, buscaba ela con quen bailar, ela non perdeu. Desde as 6 da tarde hasta as 2 non parou un segundo.
2: Que enerxía ten esta muller, que gusto.
3: Así que nada, por eso a chamei, digo, nada, teño que dicirlle a Susana como é isto, porque...
2: Imagínome un pouco, polo que ela me conta, porque para mí é un exemplo de muller, non? Esta
3: Elena. É un exemplo, sí, porque ela xa ten unha edad, pero digo che que está como unha moto, está... Cuídase moito, camiña moito, vai andar polo é todo, claro, móvese muchísimo.
2: Entonces, el alimentase ben, fai ejercicio, vai á praia, pero ten moita moral, la verdad. E sempre ten un sorriso, sempre está de bon humor. É que eso...
3: sí, ten moita moral porque, ademais, vamos a ver, ela ten que andar casi un kilómetro ou sin casi hasta onde colle o autobús. Ela cando ven da playa, outra vez andando para casa, eh?
2: Sí.
3: O sea, que non a deixa o autobús ao pé da casa, que a deixa un kilómetro, eh?
2: Por eso. E subindo con calor para arriba e todo e nada, ela encantada, chega hasta
3: a tratar. Ela vai encantada, colleu o gusto, e agora depois vai tú sempre que poidas, digo, vai sempre que poidas.
2: Sí, home, porque iso é moi sano, fai moi ben, e mira, hai que aproveitar e estirar o verán todo o que se poda, claro que sí, home.
3: Pois sí, eu animo.
2: Ela está encantada con vos, outro día decía, ai, este Pepe, canto quero este Pepe, Dios mío, canto quero, que sorte teño con ele.
3: Sí, eu tamén lle quero moito ela, que ela para mim é moi boa muller, ela vos vacas ali ao lado da casa dela, dálle a auga e tudo, non teño nada que dicir, eu tamén lle axudo que poido, lógicamente.
2: Claro, dá gusto ter vos veciños e boa xente, vale moito, verdad?
3: Pois sí, ter vos veciños ao lado é moi importante.
2: É como unha familia, porque ou máis a veces, máis importante.
3: Efectivamente, moi importante, sí.
2: Pues bueno, alegro de escoitarte, pues Pepe. ¿Qué canción queres entonces? ¿Qué te ponemos?
3: Quero dedicar, solo hai una para mí, que lle gusta moito, de Semino,
2: moi ben.
3: Nada, Susana, hasta outro momento, encantado de falar contigo. Seguiremos animando a esta Elena, que...
2: Vos a Elena, que non... Elena tamén vos anima a vos, porque ao mellor, ao final é algo mutuo, ¿verdad?
3: É algo mutuo, exactamente.
2: Pois un placer, bueno, Pepe, que vaya ben a fin de semana, segue traballando e escoitando, vale, unha apertiña.
3: Vale, veño, Susana, moitas
2: gracias. Gracias, ata logo, chao.

0: dos minutos tenemos por aquí a Luis de Laracha. Hola, Luis.
1: Hola, Susana, xa estamos aquí de novo.
0: Ai, canto tempo.
1: Canto tempo, sí.
0: Pero pensei que emigraras ou algo.
1: Bueno, vou pasar unha cousas.
0: Bueno, a vida.
1: Pero xa estamos outra vez.
0: Bueno, xa estás traballando.
1: Ando a ver outro pouco.
0: Moi ben. Estás no coche hoxe?
1: Sí, estamo no coche.
0: Bueno,
1: acabando
0: a xornada, entonces.
1: Bueno.
0: Casi. Bueno, e que chimos poñer, Luis?
1: Pois, ponme unha de Juan Pardo.
0: De Juan Pardo, e cal che gusta de Juan Pardo? Ten tantas?
1: Ponme unha por aí, che, unha que saia por aí.
0: A primeira que saia, pues, veña.
1: Non contaba entrar, e xa entrei a primeira, bueno.
0: Mira que ben, os viernes é máis fácil.
1: Sí, pois de tanto tempo, dun ano e pico.
0: É que é moito tempo, moitísimo, sí. Luis. Sí, home, sí, que alegría escoitarte sí. Outra vez, home, de verdad.
1: E vamos a dedicar aí a José de Ames, que xa, que tuvei un pequeno... Unha pequena caída.
0: Sí, xa está recuperado tamén, xa está recuperado.
1: E xo en allá. E a Male de Lalín e... E a Máximo de Santiago, bueno, orde sempre. E andan por aí e...
0: Estupendo.
1: Estamos aquí de novo outra vez.
0: Pois alegrome moitísimo, Luis. Mandámosche un abrazo grande, grande, grande. Gracias por seguir escoitando e por volver a chamarnos, vale?
1: Sí, xa... Pasaron cousas por aí, e bueno.
0: Non sempre se pode, verdad?
1: O malo hai que deixalo lá.
0: Xa, home, sí, claro que sí. Hai que seguir, non queda
1: bueno,
0: outra.
1: Pois
0: que seguir. Pues moito ánimo, vale, Luis?
1: Vale, Susana.
0: Gracias, boa fin de semana. Ata luguiño. Chao.
1: Chao.
0: Bueno, pues me sale por aquí, por ejemplo, de Juan Pardo, Caballo de Batalla.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y de Lugo nos vamos a Mos. Tenemos allí a Carmen. Hola, Carmen.
2: Hola, por fin, a primeira.
1: Mira, ves, hoxe coincidigo ben.
2: Ele había intentado hai máis de 3 semanas, pero me nada. E hoxe, dixeño, bueno, xa non iba a estar, dixeño, boa, a primeira. Bueno, moi contenta de falar con vos.
1: Alégrome, Carmen, que tal todo por aí?
2: Bueno, vamos tirando.
1: Bueno.
2: Tabo día, fai calor.
1: Sí, fai, fai. Eu aquí tiven que poñer aire acondicionado porque sigue o calor, sí, o calor sí. Sigue. Sí, sí, sí, non nos abandona.
2: Sí. E así...
1: Pois alegro-me de escoitarte de novo, que todo vaya ben por aí, que entraras, e imos te poñer unha cancionciña, entón, Carmen.
2: Mira, quería de Luis Miguel, La Cruz del Olvido.
1: Vale.
2: Pa todos que nos está escoitando, pa esta gran familia de Radio Oroz, que nos alegra desas tardes de maravilla. Eu ando coa radio na horta, a veces perdo.
1: Calquer día plantas a radio en vez de outra cousa.
2: Pa todos, pa Isabel da Celanova, pa toda esa xente. Isabel ainda falou fai 8 días, no viernes, tal que chamou.
1: Sí.
2: Pa todos, pa esa xente das Nieves, pa todos, pa esta gran familia. Que teñan un feliz fin de semana, e vos igual.
1: Pois agradecemos moito que estés sempre aí, que nos leves a horta e a todas partes.
2: A todas partes.
1: E que teñas paciencia, pero xa digo, os venres é máis sinxelo collor línea, digo cho eu.
2: Mira, levo máis de 3 semanas.
1: En ningún verde.
2: Estaba vinimiando, tiño a radio, e o teléfono comigo, nada, toda a dar, despois canseme. Dijo, agora vou intentar. Mira, oxa a primeira.
1: Estupendo, pois canto me alegro. Pois ti non deixes de intentarlo e moitos biquiños, vale, Carmen?
2: Igualmente.
1: Gracias por formar parte desta familia.
2: Encanto, levantados o ánimo para arriba.
1: Ai, gracias, muller, entre todos, intentámoslo, verdad? Falta fai, gracias, chao.
2: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos quemando calorías, en este caso con la música de Eddie Herrera, y nos vamos a Lalín. Nos llama desde allí Raquel. Hola, Raquel.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Todo bien.
1: Acabando a xornada e a semana.
2: Eso mesmo, todo xunto.
1: Moi ben, xa está aí o fin de semana, a fin de semana.
2: Pero eu cando oigo a Adrián que vai diario de vacacións, eu digo, este señorito ten máis vacacións que os máis.
1: Bueno, tenas en diferentes épocas, porque...
2: Sí, debe coller unha semana en cada estación.
1: Eso parece, dá impresión porque o tempo pasa rápido, pero realmente...
2: Sí, dice... ten que pasar, eso que da outra vez dicen, vou apuntar a ver cando vai de vacacións. A ver se vai máis de dúas veces ou tres ao mes ou ano.
1: Vai 15 días en abril ou por aí, 15 días ahora en outono, pero parece que máis, ¿verdad? Parece máis.
2: Sí, parece que logo pasa, sí. A verdade é que aí é onde se ve que pasa o tempo correndo.
1: Moito, porque parece que nos di que foi onte para as Canarias e está outra vez ali. Sí, sí, sí.
2: Está outra vez.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues pero aquí tamén, máis ou menos nas Canarias estamos.
1: Ti de vacacións non te podes queixar tampouco.
2: Tampouco, non me queixo, non.
1: Non
2: vou ás Canarias, pero...
1: Bueno, que dicíamos, aquí temos un tempo cálido últimamente, moitísimo,
2: Sí, por eso. Bueno, as mañás e as noites están fresquiñas, pois pola tarde está, bueno...
1: Sí, a mañá notas un poquinho máis, sí, sí, é verdad, é verdad. Bueno, que vamos poñer para acabar en toda a semaninha?
2: Te estaba esperando de... Ai, a ver, agora se me sale... Antonio Orozco, ¿podría?
1: Sí, sí, sí, sí. Antonio Orozco, efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿para quién ya vas pues dedicando?
2: A Amalia de Lalín, Sira, para Paquito Dorense, o meu marido, para Manuel da Estrada, familia, para todos os ointes de La Tarde es Tuya.
1: Bueno, xe dices un tema máis tranquilo, máis pausado.
2: Sí,
1: vas a acabar
2: máis tranquilo.
1: Ven a semana con calma, ¿no? Estupendo.
2: Bueno.
1: Pues nada, Raquel, un biquiño moi grande, que vaya ben o fin de, vale.
2: Igualmente.
1: Gracias por chamarnos.
2: Chao.

0: entonces está poniendo unhas lentillas que hai ahora especiales, que non sei que. Entonces eu cheguei a poñer lentillas, pero non eran para o traballo que tiñeu, non eran lentillas para iso, vamos. Porque estar no medio dos soldadores, e co soplete, unha cousa e outra, as lentillas non eran. Sí, para ahora que estás nunha oficina, bueno. Entonces o neno está poñendo unhas lentillas, pero mira que cousas, poñías pola noite, dorme con elas. E pois vai ao colegio todo contento, porque non ten que levar gafas, sin nada.
1: Claro, claro.
0: E bueno, están regulando e ainda a ver cal... cal vai, non? Pero é super, super cariñoso. Son ben inteligentes. Abuela, non pongas peluca, que tú eres guapa con peluca ou sin peluca. Tú non te preocupes que tú eres guapa sempre. E claro, abuela, non sabe onde meterse. Sí. Bueno, pois un tema interesante.
1: Ojo. De certo. De certo, é evidente que, bueno, supoño que a medida que vaya pasando o tempo poderemos falar sen tabúes, non? E sen historias de moitas cousas que pasan, entre outras cousas tamén para recoñecer moitas situacións. Claro. E ser comprensivos tamén con persoas que deciden cortar con certas situacións.
0: O tema, Esther, o tema é peleagudo, pero é como a vida misma.
1: Claro, non? E que hai moitas cousas que van bastante mal, de feito.
0: Sí.
1: É evidente, claro, que preferimos non mirar para outro lado, pero a esta hora nos estarán escoitando moitas persoas que o están pasando mal, francamente mal.
0: De verdad que sí.
1: Mira, esta e as veces sinterse culpabilizadas por, ¿no?, por efectivamente ter outras sensacións e ter outros plantexamentos ou ter que buscar distancia tamén para evitar danos.
0: Un operador de 80 anos asfixiou a nós.
1: Sí.
0: Mira que cousas.
1: Xa. Ay. Pero bueno, tamén un link, unha desas noticias horribles dunha muller en Andalucía que prostituía as cativas de 5 e 9 anos.
0: Ai, mi madre.
1: E aquí en España, Claro, diste, claro, chamarlle nai a esta persoa é un insulto ás nais.
0: Esa conjugación non está ben feita,
1: Claro, esta señora, muller, non, claro, é unha nai, pode falar de maternidade?
0: Boa, por favor.
1: Pero que me estás contando? Que horror.
0: Digo unha cousa, vou ser un pouco bruto. É metería non forno. Eses fornos que usan para fazer ladrillos.
1: Xa.
0: Non sei se sería pouco ainda. Ai, mi madre.
1: Que horror, bah. Que horror. Entonces, claro, evidentemente, esta é unha excepción que confirma a regla. O que pasa é que xa empieza a haber demasiadas excepcións, sabes, a algunhas cousas. Sí. E haberá que, pues non sei, a lo menos de cando en cando dicir algo, non? E dicir, pues mira, hai persoas efectivamente que teñen todo o dereito do mundo a poñer terra de por medio.
0: Como o pai, un pai que viola unha filla.
1: Por exemplo,
0: na miña terra, hai moitos anos, e non nacerei, me parece. E había unha rapaciña que dicía co pai e tal, co pai e cual. E dicía unha amiga, ti non me crees? Non. Pois escóndete aí no armario, verás. E así foi.
1: Claro.
0: Porque era que fixo, escapou do pai, tirou sobre a ventana, rompeu unha perna.
1: Claro.
0: Entón o amigo dixo, pero muller, pero tal. E claro, escondeu-se dentro do armario, escoitou o feito todo como facía o pai. É claro, depois descobriu-se que a pobre rapaz decía a verdad.
1: Claro, é que esa cativa non se sinta apoiada polo seu entorno, comezando pola súa nai.
0: Claro.
1: Que desastre. Perdón, que desastre. Sí. Efectivamente.
0: Pois
1: isto hai que falar. Igualmente, graciñas, Carlos. Boa noite. Un saúdo. Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas.
1: Te escuchamos.
2: Bueno, esta segunda vez no voy a hacer una intervención erudita. No me parece que venga al caso, lo voy a hacer más natural y más confeccionado. Supongo que después iré entendiendo, es muy breve, 4 minutos, iré entendiendo porque es muy confeccionado. Y dice así. Yo creo que lo primero que habría que decir es algo bastante sencillo. Muchas veces, no siempre, muchas veces los problemas se agravan precisamente porque no se habla de ellos. Y esto vale para los conflictos familiares, para la soledad, para la enfermedad mental, para determinadas formas de sufrimiento que durante mucho tiempo se ha mantenido detrás de una puerta cerrada bajo la idea de que, abro comillas, los trapos sucios se lavan en casa, cierro comillas. Pues no siempre. A veces los trapos sucios lavados exclusivamente en casa terminan pudriéndose en el armario y atufando terriblemente, por cierto.
1: Ya.